0: I would describe the atmosphere as very whimsical, very magical in a way.
1: An independent non-sinit factor, not a grand sense of wonder and self-sorrow. Dansa in genom den baska porten, fly in i luckans rike. Fastkedjad med min vilja, oförmögen att röra dig. Ditt äckliga leende förvrids, knålar mot din hud, rakblad mot dina lappar. Jag höll inte mitt löfte, men välkomna till min fristad.